Gott att komma hem, säger du. Och hem blir hemma igen. Dörren är öppen och vinduet tar emot lyset, ligger väl. Det är gott att komma hem, säger du.